kaže oj, žoj, oj, sa, do, t, lue, tis, di, tis, moja, vom, t, bljut, fris, kin, g, kloj, nej, dos, pos, gut, mis, oj, žoj.